0: Радио Альфа. Романтический вечер.
1: Yes. Paprika Mao. Hey, Martinez. You ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangsta.